Nissellem l-ismija kolla dan il-programm kien taw fil-Viktoria u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li llum. F'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programm għalikom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw. Ħassoltu se niftħu l-parti mużikali tagħna b'Marċ u minn CD modija lilna mill-ħabib tagħna Jim Kutajjar. Illum għażiltilkom il-Marċ Daniela, miktub minn Twani Borċ. Iddo il-banda San Gabriel taħal Balzan, surmast direttur maestro Joseph Vella.

0: Wasal il-ħin għal-qari u t-tifsir tal-Evangelju ta' nhar il-Ħadd li ġej. Jippreżenta Monsinjur Carmelo Refalo.
1: Qari mill-Evangelju ta' San Matteo. U dak iż-żmien, meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu, Ġesù staqsa lid-dixxipli tiegħu qalilhom: In-nies, min jgħidu li hu bin il-bniedem? Huma weġbuh, xi wħud Ġwann il-Battista, oħrajn Elija, oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom, min tgħidu li jien? Staqsihom. U qabeż Xmun Pietru qallu: Int il-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesù wieġbu qallu: Ħini int x'mun bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rigdan, imma missieri li hu fis-smewiet. U jiena ngħidlek, inti Pietru, fuq dil-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi, is-setat tal-infern ma jelbuwiex. Jiena nagħtik l-infitaħ tas-saltna tas-smewiet, u kull ma torbod fuq l-art ikun marbut fis-smewiet, kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fis-smewiet. Imbagħad lid-dixxipli tiegħu wissihom biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li huwa l-Messija. Il-kelma tal-mulej.
2: Tifkir lejla Kristu.
1: Il-Vanġelu tal-lum marbut mal-figura ta' Pietru, l-ewwel mill-Apostli li ġie magħżul biex jingħata l-infitaħ tas-saltna. Jiġifieri l-awtorità biex jgħallem, jiddeċiedi u jkun sinjal ta' unità għal il-popli li ħadnu t-twemmin, illum il-Vanġelu ipoġġilna ċ-ċentralità ta' Pietru u d-dim Ġesù. Pietru li kien dajjef san sitra lil-Ġesù it-tradih. Pietru li kien xi ftit anke pruzuntus għaliex huwa stess qallu jekk kulħadd jitilqek jien ma nitilqiekx, imbagħad kien huwa stess li ħarab u ħalla l-Ġesù waħdu ittradut fl-ħat tal-ħadd li għandu. Pietru li diem il-meravilja ta' Ġesù jgħidlu int il-mulej tiegħi, int Alla tiegħi. Għax Pietru kien bniedem ta' fidi kbira. U ddim dil-figura ta' suċċessur ta' Pietru aħna naraw l-għaqda. Il-Papa fi żmienna għandu missjoni kbira ħafna. Kemm nies li m'għandhomx l-istess twemmin tagħna, l-istess reliġjon tagħna. Kemm nies

0: culture differenti. Jaraw fil-papa bniedem li jrid il-ġid lis-soċjetà. Bniedem li jrid il-ġid lill-bniedem sħiħ, ġisem u ruħ. Jaraw fil-papa sinjal ta' għaqda. Ftakru ftit fil-kbir Papa Ġwanni Pawlu t-tieni li l-Knisja kollha tirrikonoxxi it-tjubija tiegħu u l-missjoni kbira li wettha. Insejtu kemm kien vuċi għal minn ma kellux vuċi. Insejtu kemm qabeż għad drittijiet u l-ġustizzja tal-ħaddiema u ta' dawk li kienu mjasra san sitra popli sħaħ. Insejtu kemm nissel fina spiritu ta' għaqda u ħeġġa biex inħobbu l-Ġesu fl-Ewkaristija. Mulej Ġesu, il-mulej ibbirkek, iħarsek u jixħed fuqu id-dija ta' wiċċu.
1: Amen.

0: Uita, nici eu la vizita comunicăm. În patru com, el e cul nata sipt. Se capele cu San Paul, de nici centru malte ca parvel, e cu nem udisa bil malte, si sita ta se la gia. Cul hat, mistiden, bici atendi.
1: Il membri nisat al museu et iamlu la at spirituali al Maltin darba fischar, fe preca center tnei nutmenin Westmoreland Road North Sunshine, curtini tnei tashar, missia tsassatein ta waran of senar. Kulħat uwa mistiden, Miriam Belli Superiura. Il Maltese Association hopes in Zbej et jorganizzaw Family Dance nar il-sibt 22 ta' Awwissu fi ċentru ta' ħon 21 Collins Avenue Altona East bejn is-sitta u 11 ta' filaġija. Mużika bid-DJ King Charlie. Ġibu li kellu xorb magħkom jew ixru mill-kantin. Tħul għal-membri bxejn mhux membri jridu jħarsu ċemplu 0413 386 714. Il-Maltese Association Hops in Zbej edin jorganizzaw il-Father's Day Dance nar is-sibt 5 ta' Settembru. Fi ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ikun hemm spit roast hops biż-żejt u imbit mużika mid-DJ Jojo. Ikun hemm ħlas għatħul. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 0413 386 714. Il-Maltese Association Hops in Zbej jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas aktib tal-bingo. Ejjew kmieni jieħdu kikra tej u kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 0413 386 714. Il-Kumitat tax-Xandara Maltin ta' 3ZZZ qed jorganizzaw il-laqgħa ġenerali annwali tagħhom nhar is-sibt 29 ta' Awwissu fil-boardroom ta' 3ZZZ 309 Albert Street, Brunswick, fil-11 kwart ta' filgħodu. Il-membri finanzjarji biss jistgħu jattendu għal din il-laqgħa. Aktar informazzjoni ċemplu 0409961928. L-aqda ta' Santa Lina batunna l-programm tal-festa tal-patruna tagħhom għal din is-sena li se jiċċelebraw is-46 anniversarju. Din se tkun fil-Knisja ta' St. Christopher Airport West. Il-ġimgħa 28 ta' Awwissu fis-seba' ta' filgħaxija jkun hemm qudiesa bl-Ingliż minn Father Loni Bosch tas-Soċjetà Missjonarji ta' San Paul wara l-qudiesa kulħadd missieden fis-sala fejn l-MMG Concert Band idoqqu Marċi Brijuzi. Is-sibt 29 ta' Awwissu fis-6:30 ta' filgħaxija l-ballu kbir tal-għidiet il-festa fis-sala ta' Brookwood Receptions Thomastown tieħu sehem il-banda Alchemy, l-MMG Concert Band idoqqu Marċi Brijuzi. Il-ħadd 30 ta' Awwissu jum il-festa fis-7.

0: tenta varano finar tici concerebrata udisa min father Edwin Ajus a società missionaria de San Paul flukin mal cappellan tal parroccia father Ananda ricun meiun missur Desmond Calleja jihdu sem il-Eucharistic Core Choir u il-udisa tispiċċa bil-barka sagramentali. Fit-tlieta tawra nofsinhar poċissjoni bl-istatwa ta' Santa Lina madwar il-Knisja, kumpanjata mill-MMG Concert Band, laqdiet mitluba jiġu bl-istandarti tagħhom. Fl-erba' nofs ikun hemm kunċert varjat fis-sala tal-Knisja jibdew bid-daqq ta' Maċi Brijusi mill-MMG Concert Band li jakkumpanjaw il-vara artistika ta' Santa Lina u wara li tispiċċa il-banda ikun hemm ukoll daqq mid-DJ Dominic tul b'xejn fid-disa titla l-lotterija. Ma tistgħux iddaħlu ikellu xorb magħkom imma tistgħu tixtru kollox mill-bar. Għal aktar tarif ċemplu 0412 991 3 5. Nar is-Sibt 5 ta' Settembru jaqbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm udisa bil-Malti fil-Knisja San Giuseppe Ħaddin Western Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija wara l-udisa li Stella Maris Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom u din id-darba qegħdin jiċċelebraw Father's Day. Din tkun bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija fis-sala tal-istess Knisja. Kun hemm mużika mid-DJ, ikla ta' 3 korsi u xorb ta' malikel. Ċemplu 0430-515-116. Nar il-ġimgħa 4 ta' Settembru hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar u fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Bakkus Marx se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Mbagħad is-Sibt l-ewwel sibt tax-xahar ikun hemm rużarju u disa barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 0423-283-515. Nar is-Sibt 5 ta' Settembru jaqbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm udisa bil-Malti li tkun organizzata mis-St. Paul's Southeastern Suburbs fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale. U din tkun fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Nhar il-ħamis 3 ta' Settembru fil-Maltese Cultural Center 27 ta' Almet Street Albien niċċelebraw il-Festa tal-Vittorja u disa mill-Fader Silvio Bezzina tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl fis-6 u nofs ta' filgħaxija. Wara jkun hemm festin u Marċi Ferriha mill-Maltese Sound Band Philharmonic Society. Kulħadd mistieden ċemplu 0438-026-396. Illum għandna puntata oħra tar-rumanz Id-dem li sar sem, kitba ta' Antoine Barbara, li nirringrazzjawh għal permess tiegħu biex nużawh fil-programmi tagħna. Grazzi li l-ħabiba tagħna Nunziella Zara Giulio u Charles B. Spiteri li akkwistaw dan ir-rumanz għalina. Grazzi li Nunziella u Charles li akkwistaw il-permess mis-Sur Franz Lija, kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS għal permess biex nużawh dan il-materjal fuq il-programmi tagħna u aħna nirringrazzjawh ħafna. Grazzi wkoll lill-arrej ta' dan ir-rumanz is-Sur Charles B. Spiteri.
1: Radio Malta jippreżenta r-rumanz Id-dem li sar sem ta' Antoine Barbara. Pubblikazzjoni BDL. Jaqra Charles B. Spiteri.
2: Merħba, eżi s-semmija tal-rumanz, u qabel nibdew sil toħra, nisimaw sa fejn wasalna. Karlu rnexxilu jasal ħdejn it-tarzna fejn kien jaħdem missieru, iżda ma setax jilmħu. Ħaseb li darb'oħra jistenniħ fl-istazzjon u jimxi wara jaħsad tarzna. Om Karlu tinsab inkwetata għalih, u darba waqt li kienet qedtejn lill-żewġa George fil-beja, għaddiet Karmena u Kuljunata. Din id-darba Marija rrabjat, defset is-sikkina li kienet qed taħdem biha f'qara ħamra, u waqt li ġriet lejha u mbuttata, qaltilha li jekk tibqa' taqla' l-qlajiet kienet lesta toqtolha. Waqt li Carmena ma sikitx, inqala' raġel li akkuża li kull ġimgħa kienet tmur miegħu f'sottu. Anzi, rieda tieħol il-żewġa biex jakkuża quddiemu. Carmena seħtet dak il-waqt għax għalkemm żewġa kien riservat min jaf x'kien jagħmel kieku jser jaf. Littra li Carmena batet biex tinforma lil Leonardo illi Carlo kien qiegħed fl-istess pajjiżu jfittxu, qajmet fih rabja kbira u kilba l-vendetta. Ħaseb illi jekk Carlo kien mar f'dik l-art il-bot minn pajjiżu biex ifittxu, dan kien żgur għax ommu Marija kienet għawietu għalih. Ħaseb li Marija marrettajt lil ulieda kemm swat qalat minn għandu fis-sokkor ta' kull filgħaxija u koll fil-mara sigrieta li kellu fiż-żwieġ. Imtela bil-illa u ma felaħx jissenna dak il-moment illi Carlo jaffrontaħ. Ħalef li jgħajru bommu u jibikkieħ bħalma kien ibikkieħ meta kien għadu tifel żgħir u dieħel id-dar f'sakra ma jara xart, meta kien jibda jkisser dak kollu li kien isib quddiemu. Ħalef li jġellu jemmen li ommu Marija kienet mara mill-lar li tiġri ma' kull raġel li tara. Ħalef Leonardo illi wara li jgħidlu dak kollu li kellu jgħidlu jagħmel xena ta' miegħu ħalli jarah jibżaw jiġri l-bot minnu kif kien jagħmellu meta kien għadu żgħir. Iżda dawn il-ħsibijiet ta' x'kien beħsibu jagħmel Leonardo kienu biss xewqat f'qalbu, l-istess xewqat li kellu meta kien għadu jgħix ma' martu Marija. Kien ferm żbaljat għax għalkemm Carlo kien ta' bil-ħaq beżeħu kwiet, kien ċert li quddiem Leonardo ma kienx sejjer bil-bukkett tal-fjuri, iżda bil-sejn ippreparat illi jobżoq minnu dak li kellu marsus fl-istonku tiegħu. Issa kien ilu xhur josserva l-passi ta' missieru u ma kien hemm xejn iktar li kellu bżonn iser jaf. Il-ħinijiet tas-sebħ u tal-qabex ta' dan il-pajjiż kien jafhom fuq ponozzu bajħ. U f'temp kiebi, bisħab tax-xita ta' kuljum, kienu għalih l-għodda meħtieġa biex bihom seta' jwettaq il-ħolm tiegħu il-bot minn għajnejn in-nies. Għaxija minnhom, qabel inżul ix-xemx, Carlo kien fil-qasam fejn kien jaħdem, qiegħed jinħassel fuq l-għajn tal-ilma. Ħassum dejjaq wisq, u n-nuqqas tal-iżis tiegħu ġelu jibki f'qalbu. Olla ħarsu lejn is-sema, u f'dak it-temp imdaħħan ra dawk il-muntanji ta' sħab li bdew jimmarkaw il-maltemp. Ma kienx żbaljat, għax bil-kemm laħqu għaddew 10 minuti li ma bditx nieżla xita mill-aktar qalila. Daħal f'kamartu u wara li ferra ftit imbid biex jisħon, mar intefa bil-qiegħda bit-tazza f'idu wara l-bieb li kien jagħti għal wara u qatt jara l-beraq jixel ismewwiet u jaħseb fuq mit ħaġa. Qam u reġa ferra iktar imbid. Silet karta bil-ħsieb li jikteb lill-ommu, iżda bħal waqaf, indeċiż x'kellu jikteb. Minflok iddeċida li jikteb ittra lill-maħbuba tiegħu Julia, fejn għall-ewwel darba f'kemm kien ilu hemm wera d-dwejjaq tiegħu. Wieda li jkun xi jkun hu kien ser jerġa' lura fartu fi żmien ftit xhur. Imbagħad libes kapott u ġera blittra lejn id-dar ta' Joel li mgħallem. Tefaħħa f'kaxxa li kien hemm fuq barra u li kienet isservi biex il-ħaddiema jpoġġu l-ittri tagħhom fiha u darba f'ġimgħa Joel kien iħodhom il-posta tal-belt. Għaġġel lura u reġa' mar intasab bil-qiegħda fejn kien ftit minuti qabel. Ir-riħ qawwi beda jonfoħ minn kull naħa ta' kamartu u d-dven vin tiegħu ħassu f'widnejh bħal biki. Min taħt il-bieb beda għaddej il-kurrent u dan beda jċaqlaq il-fjamma tal-lampa li kellu tant illi dak li kien hemm fil-kamra beda jirrifletti f'dellijiet ta' kull sura, jiċċaqalqu ma' kull ċaqliqa tal-fjamma. U d-dimajnejh lema ħdawk id-dellijiet reali li kien jara fit-tfulitu kważi f'kull lejl, fid-dawl nemnimi tax-xema li ommu kienet dejjem tħalli miex fil-kamra tas-sodda. Daqshekk, issa daqshekk, għadda fil-ħodu ntem dak li għandi namel. Għalli l-un-nifsu u jimsaħ id-dmuħ li kellu nizel ma wiċċu. Għam bis-saħħa minn fejn kien u minn ħdejn il-bib ħall-basketta l-ġilda li kien jieħu miegħu blodda tax-xogħol. Ferra dak kollu li kien hemm fih u mill-art beda jagħżel xi affarijiet li derlu li kellu bżonn jieħu miegħu. Imbagħad sabtu bis-saħħa mal-art bħal wieħed li ma kienx ċerċ kellu jagħmel u mar intasab fis-sodda jaħseb u jistenna l-ħin jgħaddi. Kien wieħed ta' ftit irqad. Iżda meta jkollu xi lejl bħal ma kien dan, Karlu seta' jgħid illi ma kienx sejjer jalaq għajn ma' għajn sa ma jisbaħ. Kull sija beda jiġġebbet għall-arloġġ li kellu fuq il-gradenza u jara l-ħin. Ħin li der ma jiġrix jgħaddi. Kif orbut li ta' fil-ħodu, ħass bħal toqol fuq għajnejh. Iżda l-ħsieb li jorqot u jgħaddi u mieħor bla ma jwetta dak li ħallef li rid jagħmel ġelu jqum minn sottu. Marxel il-kitla u għamel ftit kafe sakemm qatt ipejjeb żewġ sigaretti. Li bessewwa minħabba l-ksieħ li kien qiegħed jagħmel u prepara wkoll il-kapott tax-xita li f'lejl sħiħ ma waqfitx minuta waħda. Kif saru l-erba' naqsin kwart, libes il-kapott, tefa' l-basket fuq sbaltu u telaq bil-kwiet il-barra mit-triq tal-qasam fit-triqtu lejn l-istazzjon, bil-ħsieb li jilħaq il-ferrovija tal-ewwel. Dik tal-erba u nofs. Wasal fil-ħin u ma kienx hemm iktar minn żewġ tużżani n-nies qed jistennew. Rass il-beritta sewwa frasu u lunq tal-kapott qaflu bil-buttuna sa fuq tant illi ħeba nofs wiċċu fih. Billi kienet ħafna kesħa, ħadd ma ta' kasta dan, iżda Karlu għamel hekk biex jinħeba iktar milli għaliex ħass il-bart. Rikeb u mar intefa' f'vagun vojt. Iħares il-barra mittie qabla ma seta jara xejn. Waqaf fl-istazzjoni li riet u nisel, iżda minflok mhix ħalejn id-direzzjoni tat-Tarzna, mar għatalken taħt waħda mittinet sakemm jara li jkun sar il-ħin li missieru jasal. Issa, wara ħafna osservazzjoni mad-dar fej kien joqgħod missieru, sar jaf illi dan kien ibakkar ferm kmieni għax-xogħol, u dan kien jagħmlu biex qabel jibda x-xogħol tiegħu ikun jista' jqatta xi ħin jitkellem ma' sħabu li jkunu sejrin jispiċċaw mix-xogħol ta' billejl. Karlu kien jaf illi missieru kien jidħol it-Tarzna mal-ħamsa u nofs ta' filgħodu, u għalhekk iddeċieda illi jmur jistennieh fil-bidu tat-triqa li twassal sal-bieb tat-Tarzna. Ix-xita kienet battiet ftit mill-qilla tagħha, u għalkemm l-irxiex xorta kien niżel kontinwu, Karlu ebbes rasu u qatt bis-sabar kollu jistenna li jilmħu miexi lejn in-naħa tiegħu. L-istonku tiegħu ħassu tilgħu nieżel bleċitament, iżda ġielet miegħu innifsu biex ma jibżax. Mill-bogħod sema l-ferrovija risqa lejn l-istazzjoni, u hawn żamm in-nifs għax kien jaf illi minn ħin għal ħin missieru kien sejjer jitfaċċa. Rassidu waħda fil-but u bl-oħra ħakkem il-basket li kellu mdendel miegħu bħal qisu rid jipproteġi dak li kien hemm fih. Ħimbla waqt, Leonardo Dermixi kollu lajma lejn fejn kien Karlu, rasu mazza lejn l-art u mkebbeb f'kapott tax-xita. Karlu ħassaqajh sejrin iċedu bil-biża, l-iktar meta ieħor kien issa bot minnu biss madwar 20 pass. Gidem xoftu ta' taħt. U bħala frit ħareġ f'nofs it-triqa biex waqfu. Leonardo, nixtieq ngħidlek kelmtejn. Issa, nixtieq inkellmek. Laqlaq Karlu, imma sot f'femtu. L-ieħor waqaf sobtu bla xejn der maħsut jew sorpriż bħal isu kien jaf illi kien qiegħed jistennieh. Ħares li jħsewwa u mbagħad l-issen. Xejn trid palek, ġejt taħu s-sodisfazzjon għall-ommok. Karlu kesaħsilġ, għax qatt ma stenna li l-ieħor kellu jarfu mill-ewwel f'dak id-dlam tal-ħamsa u kwart ta' filgħodu. Ta' tgħid li xi trid jew sar tibqa' taħlil il-ħin, ejja, fajjar ħalli nitlaq l-hemm. Reġa' Leonardo. Int kif għaraftni? Kif taf min jien bla ma biss rajt wiċċi? Għandek tkun taf illi billi jien qiegħed tant il-bot minn arti, ċorta kollox inkun naf x'inhu jiġri. Kemm hawn u kemm hemm, naf kemm il-account, u nafu koll kemm milek is-sus wara l-passi tiegħi. Fit-triq fejn oqgħod rajtek mid-darba u l-istess hawn rajtek kemm il-darba wkoll. X'int taħseb? Li billi qatt ma kellimtek mhux kollox naf li ħsibek fija? Għajd li xi trid ħalli nfittex nidħol ħdej sħabi li sejrin jispiċċaw ix-xogħol dal-waqt. Qal Leonardo fil-waqt li jagħmel wiċċu ma' wiċċ Karlu bħal qisu rid jintimidah. Karlu beda jħossu ftit iktar kalm minn qabel. Iżda il-pjani li għamel, dak li jidħollu fin-fin fil-konverzazzjoni, kellu jwarrabhom għax l-ieħor ma kienx beħsibu joqgħod jisma' kliem fit-tul u għalhekk qallu: jien irrid inkun naf x'ġelek taħseb illi ommi traditek. Ħalfit li jgħajr lilek qatt ma kellha lil ħadd, iżda mbagħad inti għajjart għalih minix ibnek. Xej iktar marrit minn għandek għajr tweġiba valida, marriġ gideb u lanqas iffintar? Leonardo fetaħ idejh beraħ u b'vuċi iktar żorra qallu: X'jiġifieri ma tridx gideb, bħal xejn ma tridx tgħid li ngiddieb? Giddieba ommok, għax ma kellix il-ħila tgħidlek minnhom issierek? Le, f'dak il-każ il-giddieba hi ommok, għaliex kienet hi li xewxitek għal ommi sa mill-ewwel xahar li żewwixtu. Ir-raħal kollu jaf x'inhi ommok u r-raħal kollu jaf x'inhi ommi. Issa jien irrid nisma' minn f'ommok għaliex lill-omm ittrattajta ta' skjafa. Ftakar Leonardo li billi jien kont qed niżgħir meta kont għadek ma naddar jien kollox kont inkun naf x'inhu jiġri. Qallu żagħżugħ lest biex mal-ewwel opportunità jaħtfu minn onqu. L-ieħor faqqa daħqa kera u kollu skossi qal: Għala, ħalqek baħnan, mellin taf kemmi millar ommok, jew xem f'qalba, u biex tkun taf, iva, ekko ġobni namel, għaliex mara bħal ommok ekk jixerqila, int bir-raġun li ma tafx jiġifieri, għax nemmen li qatt ma kellek mara tqum u torqod miegħek jekk mhux fil-ħolm li għandek f'moħħok, int qatt ma missej ġismek ma mara mhux bħali, ġismi terra f'idejn ta' nisa differenti, iva. Li qed tkun taf ekko ġobni nagħmel, għax ma tigra bħal ommok, selvaġġ trid tkun. Leonardo, ara kif titkellem fuq ommi, għax inkella minister nqisek bħala missieri. Jekk għandek ħila li kellimni bir-raġuni, għax bil-botti u blawi m'aħna se naslu mkien. Jien kemm irrid nista' nitfa' botti fuq ommok, iżda jidhirli li m'hemmx bżonnhom. Kollox sewwa, ejja nibdew. Jien nistaqsi u int twieġeb, iżda żomm f'moħħok illi jien m'inhix missierek, int dem barrani minni u ta' dem barrani ser inkellmek bħal żibel u bla rispett. Jekk ommok baqgħet tisħaq li jien hu missierek, għajdilha li jgiddieba, inti li kawt minn xhur, x'ġej tagħmel biex taħdem jew biex tfittex lili? Qallu Leonardo birrawa fħallu: Ġejt nfittex lilek. Irrid nisma' minn f'ommok it-tweġibet li tlabtek. Dak kollox, weġibni u nerġa' nitlaq lura farti. Trabbejt minn ajrek u qatt ma ħassejtu n-nuqqas tiegħek, għallaq stant ma tagħmilliex differenza minn dak li sostni int. Irrid biss li tweġibni u mbagħad narbel kollox f'qalbi jien. U jien weġibtek, għedtlek li ommok mara mill-lar, mara sħuna li tiġri ma' kull raġel li tara, u għedtlek ukoll li jien m'inhix missierek. Xi trid tkun taf iktar? Trid tkun taf minnu missierek? Biex xewqa se tibqa' għax tant bidlet irġiel li laqqas ommok ma taf minnu, qed laqlem baħnan laqqas ħaqli tellifni 5 minuti minn ma' sħabi. Qallu Leonardo u beda miexi lejn il-bib tat-tard snab pass bil-mod ħafna, bħal qisu rid li Karlu jibqa' mixi miegħu. Iżda Karlu ma kienx kuntent u wara li beda miex warajh kompla: Tajjeb wisq, kważi qed nifhem dak li hemm f'qalbek. Issa l-aħħar tweġiba biss irrid minn għandek. Jekk kont taf illi lil ommi rrid titlaqa', għaliex ma tlaqtix mill-ewwel minn flok kont taħqara u ġiel lili u lil ħuti nitwerru kull xħin nisimgħu l-ħnek. Diġà għedtlek u ser nerġa' ngħidlek tal-aħħar, ommok aħba u hekk kien jistħoqilha. Omna alla tlaqt minn Malta għax naħlef li noqtola kont nispiċċa. Jien qatt ma bżajt minn xejn u minn ħadd u laqqas ma jinser nibża minn bina li mlaqqat dak li ġej fittex lili, fimt? Għal Leonardo fil-waqt li t-tanta jimbut taħ minn sidru. Għal dan kollu, Karlu rab għal dalma taqa u d-dimajneħ. Bla maħasiba xejn, taħ s-salt. U b'tixjira wahda, sabtu mal-art fuq roqa zra roħxon. Rema l-basket li kellum dendel fuq spaltu u bida jxejjirlu daq itta pom fejn ġiġi. Leonardo għamel l-istess. Rema l-basket li kellum jaw u daħal għal-liħ bil-ras biex iteħlura. Iżda Karlu kien zazuħta bil-ħaq b'saħħtu u l-ieħor ma setax jolqtu laqqas imqar b'laqqa waħda.
3: Noqtlok jien jabal, noqtlok u mbagħad nitlaq noqtol lill-ommok, ejja ħalli norik kemm ma sodi dejja.
2: Għajjet Leonardo. Baqgħu jitqalbu fuq xulxin sa ma waslu f'biċċa wesa li fija kien hemm ħafna njam mormi fuq xulxin u qabda ħbula merrijin. Hin minnhom? Karlu laqtu b'daqqa soda fuq il-ġenb ta' moħħu, tant li s-sorriħ. Kif radan inxteħet għal-tulu fuq u ma baqax jara art. Leonardo għamel ħiltu kollha biex jaħbi wiċċu mill-ieħor, iżda kien kollu ta' xejn, għax Karlu ma taħx nifs. Bil-ħsieb li jġeli jqum minn fuq, Leonardo baqa' jgħajru b'ommu u t-tanta jaħtaflu jidu u jigdmu fiha. Iżda Karlu iktar intilef fih.
3: Ettara kem toqtolni, laqqas bissel qatni b'daqqa waħda, ho liħaqek ta' kem bikkejt lill-ommi lili u lil-ħuti. Ejja, fejn huma s-saħħa u l-kuraġġ li tajt li għandek? Ejja, sawwatni jekk għandek il-ħila, jew ma' ommi kontu za saħtek, għassibta mara tajba. Ettar issa minn minna tnejn u għal-baħnan, int il-baħnan, għax int stidinta din il-ġlieda?
2: Allu Karlu fil-waqt li rifa rasu biex jara jekkin xem niesi ħarsu lewm. Ħadd, lanqas ruħ waħda. Bħal leħħa ta' berqa, Karlu ġieħ il-ħsieb li jmur jiġbor il-basket li kien ħamjaw u jislet minnu sikkina biex joqtlu. Baqa' jtieħ bil-pon bit-tir li sama jqum għall-basket li ieħor ma jkollux saħħa jqum warajh. Iżda Leonardo hawn qallu l-arħaġa li seta' jgħidlu.
3: Inta llum tpattija Karlu. Tpattija int, ħutek u razztek kollha. Qgħod ruħek b'mejjet. U mbagħad ninżel lura Malta. Brasek fidi u nitmaħħal lill-ommok. Nurijiela qabel ninfida bis-sikkina, ħalli fil-qiegħ qabar tinżel bir-rimors li bina jkun inqatel minni. Tibżax, din ix-xeba tgħaddi, iżda nerġgħu niltaqgħu u tara x'insarraf jien.
2: U min għallek li ser nerġaw nil-taqaw. Issa smajt minn fommok dak kollu li konti li nishtiq nisma u kxif dak li jenf qalbek l-istess ħdura li jenf qalpommok. Ġdem niġi minnek jim ma nafx. Iżda bħalek ser namil. Ta' dem barrani ser nistmak. U kif għal dawn l-ħar kelmiet, Karlu ħata finjama mill-li kienem u ta' herba da' idbija fuq rasu sama liħor maċċaqlaqx iktar. Dak il-ħin, Karlu ħass bħal għasel niżel fis-sonku tiegħu u d-bissima xirfet fuq wiċċu. Wiċċu li kien imxarrab bix-xita u d-dmuħ. Mexa lejn kull trejqa u ħares lejn kull naħa biex jara jekk il-max nisa d-dejjin. Refa l-basket mill-art, reġa mexa lejn Leonardo u bħatfa waħda minn saqajh beda jkaxkru lejn il-ġemp. Ħareġ is-sikkina li kien ħamijaw u b'tixjira waħda għatalon tal-qmis li Leonardo kien lebes taħt il-kapot tax-xita. Mesaħlu wiċċu fih, tant illi l-biċċa drab imtlied bid-demm. Tefalon tal-qmis li qata' minn fuq missieru fil-but tal-kapot tiegħu u ftebqa' tajn beda jitfasal tinjam u ħbula fuq il-ġisem ta' Leonardo biex jattieħ. Kif ra li ma kienx għadu jidher, tfarfar mit-tajn illi kien weħel miegħu u beda mhix ilura lejn l-istazzjon. Kollu attent li ma jaraħħat jagħmel xi mossi suspettużi. Appena wasal l-istazzjon, il-ferrovija kienet għadha kemm tasal u minna bdew niżlin numru kbir ta' nies, kollha sejrin għax-xogħol. Ħassu fortunat għax ftit minuti kien friskju li jaraw ħexieren ta' nies illi kienu sejrin fl-istess post tax-xogħol ta' missieru. Wasal il-qasam u daħal baxbax ħalli ma jaraħħat. Naħħaħ u jiġu minn fuqu. Wara li ħareġ lonq tal-qmis imċappas bid-dem ta' missieru mill-but tal-kapot, Mar tefaw f'burza zaħira ta' xoqqa uħbieħ fil-gradenza. Tefaw koll il-ħwejjeġ li kien liebes f'dik l-għodwa taħt is-saqqu tas-sodda, bil-ħsieb illi malli jasal fil-għaxija u jidlam, jitlaq jaħsilhom fuq lajn tal-ilma. Libes mal-ajr u ġabar l-għodda li kellu bżonna l-ġurnata xogħol. Iżda l-ħsieb ta' dawk il-ħwejjeġ mlijin tajn u koll dmija ma ħallewhax bi kwietu. Reġa' ħariġhom minn taħt is-saqqu u wara li tefaħħhom fi xkora, ħadhom mijaw lejn it-tarf liħor tal-qasam bħal isorijiet ikun żgur illi dawn ħwejġu ikunu l-ħin kollu taħt għajnejh. Malli sab ruħu fiż-żona tas-siġar li fiha kien ukoll il-jum ta' qabel neħħal biċ-ċanċirata li kellu fuq minħabba x-xita u bli xkora bil-ħwejjeġ fidu mexa lejn ruq ħaxix li kien hemm qrib. Ħareġ il-ħwejjeġ milli xkora u beda jmekhom fil-ħaxix imxarrab biex ineħħi kemm jista' id-dbajja li kien hemm fuqhom. Ma kienx kuntent u għalhekk ħallihom mifruxin biex ikunu jistgħu jintlaħqu iktar mill-irxix tax-xita. Intasab bil-qeda taħt siġra bl-inċirata fuqu biex ma jixxarrabx u qatt jaħseb fuq dak kollu li kien għadda minnu f'dik il-għodwa. F'kull kelma li ħarġet minn fhom missieru. F'qalbu ma ħasleb da rimors għal dak li għamel. Iżda dispjaċieh li ma kellux il-ħila ideffislu sikkina fil-moment li semmilu li l-ommu niezla fil-qabar. Għall-ewwel darba f'ħajtu ħassu sodisfatt illi kellu l-ħila jeleb lill-għadu numru wieħed tiegħu, il-biża minn missieru. Mindu kien żgħir ħafna kien beżih. Biża li ġie kkawżat kollu mix-xenati li kien jagħmel ta' kuljum missieru. Iżda llum kellu l-ħila jgħallibhom it-tnejn. Il-biża u lil dak li żera fih il-biża. Ħassu kuntent li quddiem il-kattiferija ta' missieru ma beżax jitkellem kif xtaq. Iddefenda lill-ommu l-għażiża sal-punt illi issa ma jimportaħx jekk qattax omru l-ħabs. Ħassu kuntent għax jekk jitlef il-libertà dan ikun ġara għax għamel għal xiex. Mhux bħal maġrala ommu ma missieru tilfet il-libertà unħaqret għal xejn b'xejn. Missieru u Nantu Karmena it-tnej qalulu li ju kien għalihom dem barrani. Mela u xejn ma għamel ħażin la ddefenda lil demmu, lil ommu. Issa xejn ma kien fadal f'qalb Karlu jixtaq jagħmel. Dak li ftant snin sa minn xkunitu qalli jagħmel issa għamlu fi ftit minuti. Bejnu u bejn ommu kien hemm id-demm baqbaq ta' mħabba li ma naqset qatt. Bejnu u bejn missieru kien hemm demm ċħut, demm kiesaħ li issa lanqas bis-sadu jibaqbaq fil-vini tiegħu. Xejn iktar marit Karlu, għajr li tfittex taddi dik ix-xitwa ħalli meta t-temp ikun tajjeb għad-baħir ikun jista' jisal palura lejn Malta. Manżol ix-xemx, Karlu qatt f'kamartu jipprepara ftit ikel. Kiel mingħajr ftit ta' xejn, qabba t-sigarett u qatt iħares lejn ix-xemx i u tejb wara l-għoliet. Imbagħad ħataf l-xkora bil-ħwejjeġ li kien libes kmini fil-ħodu u telaq bihom lejn lajn tal-ilma. Xarrabhom sewwa fil-ħawt li kien hemm biswit lajn u beda jorokhom bis-sapuna sakemm il-ġebla li kienu jaħslu l-ħwejjeġ fuqha imtlid bir-rawa. Baqa' jorok sakemm ir-rawa bdiet ħerġa nadifa u mbagħad beda jilaħlaħ kollox. Telaq jonxorhom f'dik id-daqxejta veranda li kellu mal-kamra bil-ħsieb illi fil-ħodu malli jqum joħodhom miegħu fuq il-lan tax-xogħol u jonxorhom mas-siġar u bekk ibgħodhom minajnejn dawk il-ħaddiema illi mal-ġurnata jistgħu jgħaddu minn wara l-kamra tiegħu għal xi ħaġa. Minnaħa l-oħra imma meta filgħaxija sar ħafna ħin u Leonardo baqa' ma rritornax id-dar, is-seħba tiegħu bdiet tinkwieta li se taġralu xi ħaġa. Qatt qabel ma dam daqshekk biex marlu rad-dar, lanqas meta kienu jkunu miġġildin, xi ħaġa li kienet tiġi rilhom spiss. Kif qorbu t-tminja u dan baqa' ma derx, dik telqet erba' kantunier il-bot lejn l-assa tal-pulizija biex tagħmel ir-rapport. Il-pulizija li f'din iż-żona tal-belt kien ikollhom ruxmata rapporti kuljum, ħadu xi noti u biex iserħu la rasa qalula li kienu se jrin jagħmlu ħilithom biex isibuh. Iżda dan kien l-għada fil-ħodu meta marru lejn it-tarzna u bdew jistaqsu lil-sħabu tal-istess lant jikrawx lil-Leonardo. Sħabu mill-ewwel qalu li seħibhom lanqas il-jum ta' qabel ma kien daħal għax-xogħol. U hawn xelet l-ewwel bozza l-pulizija. Bdew bil-mistoqsijiet. Jekk kellu xi jgħid ma' xi ħadd diema jew inkella kellu xi dewwa. Sħabu jiġbu li għalkemm Leonardo kien bniedem kemm xejn ġellietu mimlijarja u ma qatt ma kellhom xi jgħidu ħażin fih. Reġgħu bagħtu għas-seħba tiegħu u staqsew għall-istess affarijiet fejn qalet illi mhux talli Leonardo ma kellu xi dewwa iżda wkoll kien maħbub minn kulħadd. Talbithom imorru l-ħanut li kien ipoġġi fih filgħaxija biex jistaqsu lil-sħabu għax qalet illi minn hemm setgħu jiġbru ħafna informazzjoni fuqu. U hekk sar, għax dakinhar stess filgħaxija xi pulizija marru lejn il-ħanut ta' ġoli u bdew jistaqsu lil dawk li kienu jafuh. Ġolinu, sit il-ħanut, kien nesa li xi ġimgħa qabel kien mar jistaqsi għalih wieħed żagħżugħ u li l-pulizija qalilhom biss illi ma setax jgħideni fuq Leonardo. Xi nies li kien hemm iżda qalu lill-pulizija illi minn barra li Leonardo kien ifittex l-argumenti, dan kien ukoll li fittex il-kumpanija ta' nisa miż-żewġin b'mod regolari. Wieħed mill-pulizija mill-ewwel wasal għall-konklużjoni illi fin-nofs hemm imdaħħal xi raġel li seta' qabad lil martu ma' dan il-bniedem rappurtat nieqes, Leonardo. Saqsew jekk kienu xjafu xi jismijiet ta' nisa li seta' kien imdaħħal magħhom, iżda dawn ma kienux jafu bl-ebda isem. Quddiem il-pulizija der każ kemm xejn ikkumplikat u kienu żguri li l-affarijiet ma setgħux jaġlu bihom. Il-belt kienet kbira enormi u t-tfittxijiet ma setgħux jagħmluhom kif ġibu laħaq. Il-maltemp li kien jolqot il-pajjiż kważi kuljum iktar kien jagħmilha diffiċli bil-biża' għalihom illi jekk jibqa' jitu liż-żmien it-tama li jissolva l-każ tkun ferm żgħira u f'dan il-każ ekder li kien ser jiġri. Iżda, meta għaddew erba' tiegħim mill-lajbin ta' Leonardo, is-seħba tiegħu reġgħet marret l-assa tal-pulizija, fejn din id-darba magħha ħadet waħda mill-għexieren ta' ittri li s-sieħeb tagħha kien jirċievi mingħand ommu. Ittra li kienet qajmet fiha ħafna suspetti. Fl-ittra kien hemm miktub biex Leonardo joqgħod attent, għax xi ħadd bl-isem ta' Karlu kien qiegħed fl-istess pajjiż biex ifittxu. Hawn il-pulizija raw quddiemhom l-ewwel tarf tal-kobba u ntefgħu b'ruħhom u ġisimhom ifittxu għal Malti bl-isem ta' Karlu. L-isseħba ta' Leonardo saqsewha jekk kien ixtaf minn kien Karlu u kemm kellu żmien, iżda din qalet illi laqqas biss qatt semgħet bih. Għalhekk talbuha biex malajr kemm jista' jkun tikteb ittra lilhom Leonardo fejn minn barra li tarrafa blajbin tabina titloba wkoll kull tarif dwar il-persuna msemmija, Karlu. Billi minħabba l-maltemp, id-dbaħħir kien ikun ferm limitat, ittri barra l-pajjiż kienu jieħdu ġimgħat biex imorru lejn id-destinazzjoni tagħhom u ġimgħat oħra biex jerġgħu jaslu oħrajn lura. Għalhekk il-pulizija kienu jafu li tweġiba fuq il-każ tagħhom kellha tieħu xhur biex tkun f'idejhom. Għalkemm it-tfittix għal Leonardo kien baqa jisir fuq skala minima ħafna, wieħed mill-pulizija li kien qiegħed imexxi l-każ sostna li Leonardo bil-fors li kien imdaħħal f'xi relazzjoni li bija kkawża ira. Din il-pulizija qal ukoll li taħt il-lenti tiegħu rid iżomm lis-sieħba ta' Leonardo, għax din setgħet kienet taf li dan kellu relazzjoni ma' nisa oħra, u forsi kienet istess illi ħadmet il-pjana l-lajbin tiegħu. Għalkemm fl-istorja issa kien daħal l-isem ta' Karlu u fuq dan kienu qegħdin jistennew iktar tarif jasal, il-pulizija żammew kull tieqa miftuħa fuq il-ftit informazzjoni li kienu ġabru. Każi bħal dawn kienu komuni fil-belt u għall-pulizija kien hemm biss żewġ toroq. Jew li jiġbru l-informazzjoni bażika u jsolvu l-każ, inkella jitfgħu l-informazzjoni fuq l-iskafef tal-arkivji tagħhom u jgħalqu l-investigazzjoni bħala każ nieqes minn kull provi. Ħadd minnhom ma kien lest joħroġ jonqu iktar minn dak li kien mitlub minnu. U għallum nieqfu hawn sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqilkom il-koll is-saħħa.
1: Għadkom kemm smajtu lil Charles B. Spiteri jaqra silta mir-rumanz ta' Antoine Barbara, id-demm li sar sem.